dansestevne, dansestevne, čate s čoma nje i tam. Kukila sam iz kapma ić, kukija oh i oh.